se čas, što paditi, ko sam gradila sa stvari, štop nijedna duša ne treleša za jedan, štop sanje se prebizali s počina, štop bora ne treleteli s pagana, štop aj. Ili mjet, pa stoj, šuiski. Nije pravda.